0: Yaya Dios pak simita ya chaspa nyaupang mangkatingi wawa.
1: Dios solo pagi, papito.
2: Es la 1:33.

mikuna ijak cayang, kuki ijak cayang, tuki tuki laya rikodimu. Profesias paktas mami kating, mabikau na panikuna. Solamente ya Dios tamanya pai, kaiso mah cici oras pika, kasna mikating cici kumpanas.